آن ملو سجنا، اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما۔

سکسینہ ان کی فرمائش ہے بدایوں اتر پردیش سے، اور یہ ہمارے شروتا ہیں تحصیل تلہارا اکولے مہاراشٹر سے ونود کمار آڑیا، بھارتی، پارس پائل، شویتا اور اروی بین آڑیا۔